0: Trude, under song yore, Trude Rosa, Jodo, Sendangi, Yango, Janga, Yongo, Lutasir, Song Yorgo, Trug, Penyo, the Cherson, Trude, and Tazo Botoya Lasova Javina, Rosa, Nubaya Jiris, Dubanyasu Lasova, the Son of Tria Bojajina, and Dubag, Nubaya Sojo, then it Lug, Jojija, Dobjija, then it say Rendonjoa, Zubog and Dangija Lasovago, Baba Lasova, the Zo, Naji, Tatrujan, Lug Zundon Lasova, Jirugo, then it Zubogani. Yawa da ngudra la soba tuyanda jida soba. Senru ga tizu ngasa tuyo borogo ji. Chima kanda jida soba ngana la soba tizu seru go. Tene lu nyom zudu jik ji luba. Lega le nyema dupa. Doi gul samsang zi. Nyom dudu yorogo. O tizu samdu riz. Ka gom jida soba. Lu le cawa jida soba. Tizu cama la chudega pen riz. Tene yang nasa kahye la. Kahye zogman da zubo ge. Nenga kahye kan yang chude pongo le neso yor. Bejana ceba kan chode ba la soba. Tua bendu jida soba. Chamba jabde ba la soba. Nāda mēlā sōpā kē nē yōpā, tēndē tam jēlā ngō chūtē nē kā mūlō sōngu kō, tēndē nā jērī, tēnē tū kā nē kē nā tēsī chēpā yōrō kō, jīk cāwā chēwē kā nā yō nā tēsī sōpā chūtē lā sōpā, tēnē sā kān tō sā tā, nā mē kī chāngār chī sā tēndē kāp sī lā, sōpā mā chū nā chō rō kō, tā pā chūtē nā yāng chū lā sōpā, hiong rā jī lā sōpā, sōpā nō rē rā, tēndē rī tsā tū, tā jī yū tū nē kā lō tū nē, tēndē sō jī tā nē kā chī mō rē ngā Tene chee ki tata sung ju ki tshishi shukpa jia ji urugu zubu la soba chu chadu nom la soba shukpa jia nom chu zurugu soba rikba tanya na nom chu zurugu Tene yin sadu nom la soba shuk chadu pa shuk chale da pompo ya bo tong ki nom gu nipa da su pa babi buka ju ni lul pa sem ju De chale da ta nom gu niro zon ri tishi dey ya ba da tshishi zo zon Muma yin zamba la soba shuk na sema ka zamba la soba da yana ne ka zamba la soba tene shuk no pa zoma zo pa shi Tene zon da ganda shukpa jia ba kao su la Shuk nye, shi shi, song shi go, tangpo shuk, tene nye, tene pa shi, zangma song. O tene ke koram zo je na, tene ki lu ke Peking to so pa shen zo je da, long la so pa mingpe je da, da de pento chenpo rengo go, tene isa du, chu jia tsale da, shukwa jia wa je na, kuni song zhen zhi zo shi go, tene zo je na, negi mangpo ju ngongo zo je da, zubo ke top shorma zo je da, da tene pento chenpo yo ba, tene re.
1: Lasu, lasu. Sengen namba, gongzu senpa tena pyo rangshu jo minzi kanka minpan bo namba yeba. Tengen ka tena mala, pyo soa rabi yongli tenbi, junshu tang, dushu, nika shula soju kola kyanra tanglan shibi draba dere. Tengdi detang lan zonin zina dhati shibi nungdoy chasa hyo tsa.

Tudu mula ta, charun rongu tukjur serba, charun singe tukjur, charun changsa tukjur serba, chan rong sungsung meng to tokbi purgu sumbo, nakbu dalan rogori serba, jarbu kesha tundru kiwi gi, tu la tige gi se la, iri tige gi, tringu tari, chusam nubru la kuwa, kubi gi lombu gi, nanti di li so, charun rongu tukzi serba, ta rinshin tili kena, jarbu gi kundu la, tar karbo nimo de la kena, ya legi jarbo rumbo, po patan zombe gi, yinke la, katsan dandar namsan ta, nakbu dalan kumsundu mu, mishig ma tokda yesi, tekyol chane nime, nara tōku pīng sōng tāng nē, jiāng rōng sīng sōng mēng dō tōk tēndrā shī bī gōpō nākū dā lān rōgū mī, nākū dā lān sōng bā nā pā tāk tāng mā hō sā mā kīr yōk dā lān rōjī nā pā tāk tāng mā hōng jī rī sāng jī jā rā xā bī ngā hā chā rūm mōng dōk dā lān rō, chā rūm rōng gō tōk yōng yī rī sāng tāng mā chak pō tsīng zhāng bō lēng lā kia blē sī lāng mā dā sē nā gōpō lō dē bī ngā lā xiok dū wā chī jir bō mī yī nōr bō lā sōng tāng tā mā ān zhāo dā sōng nā chā rūm rōng gō tōk yōr sēr bā tōk sā dhā nāk tī lā pā bē gī pūr gō xie yīn bā kā tāng pō pā xie bē gī pūr gō xie yīn bā jāng rōng sīng sōm nā lā chā rīyā tō xie bī pūr gō chā rūm rōng nāk tōk yōr sēr bā tā rīng shēn trī lī xie nā yir bō gī kūn dū lā mē cī tār kī xie nā yā lī gī yir bō rūm bō tōp sāng bā ā yē gī tān chīn dā dā tān chī tā lōng gī mē kio lē ngā chā rūm rōng nāk tōk yōr dā tōp sāng bā lū gī chāp kā dā chāp kā dā lā mē kio lē chā rūm rōng nāk tōk yōr tōp sāng bā kām gī hām yūn dā hām yūn sā lā mū bī lē ngā chā rūm rōng nāk tōk yōr dā ngā sāng yī dā rā kā bī ngā kīr mūn dōk dā lā rō ā ngī chāng rōng sīng sōm nā shū lī tāp shī dā lā sōng bā nā pā tāng mā dēng gī hūng lē mā mī yōng tā bā xī bā nā kīr sāng yī mī ngā rō lū dā ndā tō bī pā sōng tī ngī rē yīn bī tū tsū lā pā tsī rō kio yā rē mē rī tsē mā rō ngō lā lē mē rī kā tsā lē lā sōng bī lē pā tū nā gī sē lē rī ngō dā xīng sā lā dā blē rī chā rū tā mō rā ndō rā mā tō lī nā khū dā yā sē lē lī tū sō nā mē bā ngē bā rī pā pōng rī xī nā dā mō nō bā tsā kā kī shū dā kī tiyo kī tā mā ngā yē ngā mō ndō ngō nāk tō kio ndō sō nē chā rū ngō nāk tō kio tī kī pā lā kī lī xī bī gī lō ndā rā ngā tā lā tā ngā ngō nāk pī yē gī sō kō rē dā tō xā bō tī gī

0: Singin chob na ba kun kan song. Da da chi chi singo chu bi le tin ti na. Pe jong long tin yin tin li kong, kam ge long tin jia nga dang ngi ju bi, xu lam xu bi le tin shi. Dering ge le tin na den chen xu bi kun zhen na. La sa zhong qie do di xiang, ngo ba zhong cuo ni bi. Pe jong do di, ngo lo xiang tin kong ge ngin ko wa, zha xi pin cu la yin. Zha xi pin cu la na, pe jong lo ga zhong qie gong ga zong, chang guo xiang ge mo yin xin. Nga ji su si chen qin ba da xia li nang yong ye. Deng a kong ge qim de, Ren tang ye de mie bi, ngu l nying ba mang bu nia ca xie ye jing. De da bo la de meng zhe wei qie de, kong ge pan mi ngu nying ba de da kong la zi zhe nong ba shi. Gin zhe xi pin cu ji jiang, pan mi zhe wa qu zui su ma dong wa, lo ngu de mi xin nia ca ya bo xie ye la. Di to da dong lo ju jia kong de sa ye bi, ngu nying ba mang da ji de ru xie de, yang zi gang la yin zhuan xie bi bi de, jiang ngui de da pin sun cu su dong de, ngu nying ba ji jiang chu la ma dong wa, nya cha ya bo xie ye ba shi. Gen zhe xi pin zu la xia li lo zhang xin ji, dang ge yang da bi si ju wo, kong gong lo xie gui to li qiu nga su xie di. Ngul nying ba da di wi nya cha ya bo dang, xie wo mang bi ming lang de sa ji, xiang tun kang xi zu jun xie ji lo ta ji ye ba shi. De ling bai jong long tin yin chi li kong, kam ke long tin jie nga da ngi ju bi xiu lam xie bi le zin nang, la sa zhong jie do di xiang, ngu ba zhong cuo de ni bi. Bei jong du di, ngu lo xiang tun kong ge ngin ko wa zhe xi pin zu la dang, kong ge ngu lo xiang tun kong ge guo la, ka da xie bi, lei wo de xia di xu jin bi, qin nan bi, xian nan yue ba xie.
1: Lo ge de zu la, gong ge sang ge la, lo gong ge sang ge sai, a na zhe ko de li ya, ge lang ge da ji, lo mang bu zhe ge le jie ji, du di bu de ya, ngu lo den zhe xiang zu kang ru ba ge.
2: Ne.
1: Ne zu xia ge de zhong ge, de de lin cheng a. di ko la ki ngata ta je ngala kiran ge ta ji mi se ge lo ju ne re ro de ge ji de ne se wa san ti ka pa yu ne je je ngo de na ra na
2: la se ta ne pa yu je ne lo ko kong gar zo thang sha na se ge la zu ni be ka so re mi dan je ne ta nyam ta ka so re ti ji ming yu be mi ta ra chi mi ta
1: la se ge la
2: ta di de re di zo di ngo lo sham de kan zu ye ge ta ka so re rōdāṁ rūlū tī tō tī kārē sēne tā nīmāngi tī kārē pāmē shūshā sēne rā pāmē tī nīmāngi tā lūkyū kī chālā sēne rā
1: tā rī tā
2: kīmzā nāl māngu chīn tō sē
1: lō sū kī rā
2: anē tī tā kā sō rā kōrē tōnā tā mā sōn tī ndē chōn chā anē tī tū pūgū sōn tā tī ndē chālā rindā yu mē tā tī ndē kī chīk tī ndē kā nē shirāṁ gō chūk mā rī tī lā o chālā tī tī ndē chī shā chā tā tā ndō ngā nē chālā chālā tū sōl tā jīnyā tōng mēbā tā, nīnyā tīnyā kāsō rā, tī rindā mēbā sī chī chī, tā gāsī nī rūwa tā bā, chī kī tā rā yāksir nā, tā rā yāba yāksir nā, nā lū chī, dāpshā yāksir nā tīndā chī, sō sū tīngī, lō chūn chūn
1: tī.
2: Ān tī nā yā shūgō tā ngā dzō, lō ōz lī tā dzō tā mbā, tā kāsō rā ngā dzō chā shā nā, nī pā mā bū gu gu zī chī yō rī. Tā yab tā gōm tsō shū, gōnchōn kī mī sā, yōng bī tsāng lā tā gār sā,
1: tān
2: shū yu, gō lā gōb chū gō chū tsī pī kī nē.
1: Gōm tō
2: rwa. Bū gō mānggō tsō nā kī nzā lā kāngi mānggō tē kī rwa, chūn chū gō tī nē chā lā tō tsō rwa tī kī mī sā kī kō tō nā chī yā sī, tā lō chūn chū sū nā gō chū kī mā rwa, ān tī tū tsā mā chā lā rin tān sī rē mē pī chē tō sī chē, tō sī shā shā pī rē, tē chū tē yī lō tē. Āngā tā kā sō rē, mē mī nā rō shū bī. Mē mī nā rō shū jā tē, mā gā nā rō tā rō jīb shī tsish tē pā. Āng tī bō rō rō tā kā sō rē, kīm zā nā chā shā nē, kāng lō chik chik nā chī, tā bā chik chā kī ān tā tī ndē kī jī tō rō tā, tō nā chī kī ngā rē tē tō pā mē tā rē wā rē tē ngā chū. Chū tsā tū tō mbā nē, pā mē kē chā lā tō tsū tā, māo pāla rāngā chālā tīkā tātū chē anā kandā chōgā nā jīnyā pāmē tibā rā wā rāndā yuab tīkā rūyā kī miyū chī rā chī lā nīnyā chumā tibā rā būgū tā kañchū tōl kēnshū tāmū lōl rāngā tātō chī yā kā tīndā rā wā rāndā nā chō tā ngā kēnshū mā rī nye kāng lā shī tā wā lā shī yō rī ngā jī dē rī nye sōndā tā pāchā tsū chē tā tsū tā chik sō sō sū kīm tā rā sī tā tū tā mbā pāmē tā chik ngā yī chir chē, tē tā lē gu nā rō shū bē, mē rē tē ngā chī gō rō bā.
1: Nō, sō tā tā rō.
2: Shīn tā kāng lō tā, shī ngā nā rō tē
1: chē. Nō.
2: Kō tē sī lē kē sā rā chī mē chē, tū chē. Tē nē, o jē chū kē yī lō tē kā rē, mā gā nā chī mē

啥？让人生呀，投资对我咋听你的呀？啊，让地老婆娘家嘛呀，那不着了，小咋的对呀？让祖先都下呀，立马打破我李家的家呀，咋个的下位？ lōmbū nāyā, shārū rō nā tōgū dā tsēyā, kāngkūrū shōbī, lōmbū nāyā, shārū sīngē tōgū dā nīyā, tā tsō mā tā mā, nāyī dzūyā, shārū kia tsā gōpō dā sōmyā, māndō jālā, sō nā sāmyā,